0: Imorgon är det fredag.
1: Och du har kommit till det stället hvor du kan lade upp till helg aller aller bäst med den aller bästa musiken. Detta är P5 lunchen med Mai Vidalil. Cameron Whitcomb med Medusa efter Sienna Spyro. Die on this hill.